آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کارواں فلم میں محمد رفیع لتا منگیشکر اور ساتھیوں کی آواز میں ایک گانا, اور جس کو لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے, آر ڈی برمن کا سنگیت ہے. اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے شاہو نگر یوت مال سے, لکھنے والے ہیں راہل منور, سرلا منور, وشال منور, چیتن منور, روشنی منور, بی بی پریانشی اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ اسی گانے کو پسند کیا ہے. ویشنو کالونی سناود مدھیہ پردیش سے محمد صادق, مشتاق احمد, محمد شاکر, الکمہ کھتری, محمد امل تاش کھتری اور رمیش گوڑ اور شاداب کھتری نے اس گانے کو پسند کیا ہے. سنتے ہیں یہ گانا.

جب دل خوش ہوتا ہے تو ہر جگہ خوشی خوشی نظر آتی ہے، اسی لیے گانوں میں جو خوشی کا جو درشیہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ دکھ جاتا ہے کہ کس پکچر کس فلم پر کس ایکٹر پہ پکچرائز کیا گیا تھا۔ خیر یہ تو باتیں ہوں گی گانے کی، اور یہ تھا ہمارا فلم سنگیت کا آخری گانا، اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کی فرمائش آپ سنیں گے 2:30 سے، تو ہمارے ساتھ میں جڑے رہیے گا۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے ہمارا اگلا کاریہ کرم، کرپیا پرتیکشا کریں۔